0: ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online
2: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Prva glasovna za naš Telemach košarkaški izazov već je stigla. Žana je probila led, pa evo poslušajte.
2: Zmaj zakucava, Telemach ubrzava. Zmaj zakucava, Telemach ubrzava. Zmaj zakucava, Telemach ubrzava.
1: Žana je ovo odradila onako baš hladnokrvno, ali ajde da čujemo, može li neko brže, može li neko glasnije, može li neko navijačkije, tri puta za redom, Zmaj zakucava, Telemach ubrzava. Snimite svoju glasovnu, pošaljite na Viber 062-222-442. Telemach i Radio Kameleon poklanjaju po dvije ulaznice za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije u petak u Mejdanu. Ajde da vas čujemo.
0: Totalno pozitivan.
3: Totalno pozitivan.
0: Totalno pozitivan. Radio Kameleon.

0: Ima kuć, hajde bola s nama.
1: Radio Kameleon.
2: Dobro jutro.
3: Kameleon si da vas čujemo, Telemach i Radio Kameleon vode vas na Bosnu i Hercegovinu protiv Italije, a do dvije ulaznice dolazite glasom, tri puta za redom, što brže, što glasnije i što navijačkije izgovorite zmaj zakucava, Telemach ubrzava. Ne šalite nam običan odgovor, hoćemo energiju kao da ste već u Majdanu. Snimite glasovnu poruku, pošaljite na Viber 062-222-442. Najbolje glasovne puštamo u program, a neko od vas osvaja dvije ulaznice za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije. Ajde da čujemo ko će zapaliti kameleon.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: U sjeni moga srca postojiš, tu sam te sakrao.

0: te sebi oprostim.
1: Radio Kameleon. Dobro jutro.
2: Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Zmaj zakucava, telemah ubrzava. Zmaj zakucava, telemah ubrzava.
3: Eto, kameleonci, ne morate rušiti prozore glasom, bitno je da pokužate. Tri puta za redom, zmaj zakucava, telemah ubrzava. Možete normalno, možete brzo, poželjno je navijački. Ako se zapetljate, možda je to još i bolje, možda baš to pustimo u programu. Pošaljite glasovno na Viber 062-222-442, telemah i radio Kameleon vode nekoga od vas na Bosnu i Hercegovinu protiv Italije sa dvije ulaznice.
1: Radio Kameleon.

0: i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenji ih za nagrade.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Enjoy

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Zmaj ubrzava, telemak zakucava. Zmaj ubrzava, telemak zakucava. Zmaj ubrzava, telemak zakucava.
3: E, sad smo već bliže. Ovo je negdje na pola puta između. Ajde sam da učestvujem. I zaista onako atmosfere u Mejdanu. Ajde sad da vidimo ko će otići do kraja. Tri puta zmaj zakucava, telemah ubrzava. Što brže, što glasnije, što navijačkije, glasovne šaljete na Viber 062-222-442.
0: Kameleon, Hit Radio, broj 1.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Zmaj zakucava, telmah ubrzava. Zmaj zakucava, telmah ubrzava. Zmaj zakucava, telmah ubrzava.
2: E, ovo je već korak dalje, još malo pa smo na nivou Majdana. Ajde da vidimo ko će sad prebaciti ovu ljestvicu tri puta za redom. Zmaj zakucava, telemah ubrzava, što brže, što glasnije, što navijačkije. Glasovne šaljete na Viber 062-222-442.
0: Ovo je Evergreen dana.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Kameleonci, nemojte se vi prepast ovih koji su već krenuli ozbiljno navijački. Ne tražimo mi audiciju za Mejdan, nama treba bukvalno nekoliko sekundi, odnosno vama treba nekoliko sekundi. Tri puta za redom, zmaj zakucava, telemah ubrzava, možete normalno, možete navijački, to je još bolje. Možete se i zapetljati, bitno je da pokušate. Pošaljite glasovnu na Viber 062-222-442. Telemah i Radio Kameleon dijele po dvije ulaznice za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije.
0: Radio Kameleon

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregdžinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
2: Naručite na Korpi.
1: I hrana stiže na vaša vrata.
2: Old Story i Korpa.
1: Ukus koji dolazi do vas.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika. Sigurno ne

0: mesto koje se veže samo za jednu vrstu hrane. Ako ste od onih koji vole početi dan konkretnim doručkom, imate opciju za doručak. Ako je vrijeme za ručak, tu su gotova jela. Ako ste raspoloženi za nešto malo opuštenije, tipa pizza ili burger. Ako vam se jede nešto domaće, tu je pita, odnosno priča, old story buregđinice. A onda na scenu stupa korpa. I zapravo korpa rešava onaj drugi dio problema, kako to da što smo izabrali, što prije dođe do nas. Ne morate zvati restoran, ne morate tražiti broj telefona, ne morate izlaziti iz kancelarije ili kuće. Otvorite Korpa aplikaciju, pronađete Old Story, pogledate ponudu, izaberete ono što vam odgovara i naručite dostavu na željenu adresu. I to je posebno zgodno u različitim situacijama, složit ćete se. Recimo, radite i imate pola sata pauze. Umjesto da pola sata pauze potrošite na odlazak po doručak, jednostavno možete naručiti. Ili ste kod kuće, cijeli dan ste nešto završavali, jednostavno nemate energije da kuhate, ili vam možda dolazi društvo pa ne želite da cijelo druženje provedete u kuhinji. Ili je prosto takav dan da su svi gladni i ja niko ne želi da bude ona osoba koja će reći hajde nešto da skuham. I to je ono što je posebno zanimljivo kod kombinacije Old Storya i Korpe. Jedna priča je izbor hrane, a druga je praktičnost. Old Story pokriva različite ukuse i različite dijelove dana. Korpa omogućava da do te hrane dođete što jednostavnije. I zato, sljedeći put kad neko u vašoj kući kaže ono čuvene šta ćemo jesti, nemojte odmah otvarati frižider i paničiti, nego otvorite Korpa aplikaciju, pronađite Old Story i onda imate jedan jedini problem, a to je šta od svega izabrati. Jer kada imate doručak, ručak, večeru, picu, burger, pitu, gotova jela, opcije za različite prilike, možda pitanje više nije šta ćemo jesti, nego šta danas nam se jede. I to je puno ljepši problem. Zato Old Story i Korpa aplikacija, a vi ostanite uz Radio Kameleon.
1: Kameleon? Šta? Kameleon? Šta? Okej. Okay.

0: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%. Vidimo se u CM-u 28.8. ove godine.
1: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, a doktorica pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Enjoy the music.

0: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
1: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura. Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buređinica, vidite koje mirišu na dom.
3: Otvorite aplikaciju Korpa.
2: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
3: Old Story Buređinica i Korpa.
2: Domaće, toplo, baš onako kako volite.

0: Cemu. Od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem Cemu ili na Cem društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrednije upravo od toga.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

Slušate Radio Kameleona, ko o čemu? Ja o hrani. Postoje dani kada nam se jede nešto domaće, postoje dani kada nam se jede pizza. Nekad želimo burger, nekad nam treba konkretan ručak, a nekad samo tražimo nešto što se može pojesti na brzinu između dvije obaveze. Mislim da je to sve imamo poznato. I upravo zato tu dolazi priča o old storyu, jer se old story ne zaustavlja na jednoj vrsti hrane ili na samo jednoj prilici. Old story u Tuzli je prepoznat kao mjesto na kojem možete pronaći različite vrste obroka, od doručka, ručka, večere, pite, pice, burgera, do gotovih jela i opcija koje mogu odgovarati porodičnom ručku ili narudžbi za društvo. A jedan poseban dio njihove priče svakako je Old Story burekđinica, jer pita je kod njih mnogo više od običnog obroka. Burek, sirnica, zeljanica, to su okusi koji se ne moraju posebno objašnjavati. To je ona vrsta hrane kod koje je dovoljno da osjetimo miris i već znamo šta želimo. I sada dolazimo do drugog dijela priče, a to je korpa aplikacija. Jer nekad vam se baš jede pita, ali vam se ne izlazi iz kuće. Nekada ste na poslu, nekad imate goste, nekad imate djecu koju treba nahraniti, posao koji čeka, telefon koji zvoni i još makar pet stvari koje morate završiti. I onda vam dobro dođe mogućnost da hranu jednostavno naručite. Korpa aplikacija upravo to omogućava. Kroz aplikaciju pronađete Old Story, pogledate ponudu, izaberete šta želite i naručite dostavu na željenu adresu, bez telefonskog poziva i bez odlaska po hranu. Jedno što mi je posebno zanimljivo, to jeste taj spoj tradicionalnog i modernog. S jedne strane imamo hranu koju poznajemo generacijama, pitu kao konkretan domaći obrok, doručak, ručak, večeru, a s druge strane imamo aplikaciju i nekoliko klikova. Dakle, ne morate birati između toga da jedete ono što volite i toga da vam to bude praktično. Možete imati oboje. A onda postoji jednostavna situacija, ne znate šta, ali znate da

0: želite da bude dobro i tu je poenta cijele priče. Old Story donosi izbor, Korpa donosi praktičnost. Vi samo trebate odlučiti zašto ste danas. A ako ne možete odlučiti, nema veze. Otvorite Korpu, pronađite ih i pustite da vas ponuda inspiriše. Jer nekad je najbolji plan za obrok upravo onaj koji počinje sa jednim klikom. Nego da vas pitam, ko je sad gladan? Ostanite uz Kameleon.
1: Operator, can I help you?
2: Take your finger off the preset button.
3: Kameleon.
2: Music, music, music.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krala, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: BH Telekom. Moja priča.
1: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

Ako je I Will Always Love You pokazala koliko Dolly može biti emotivna, 9 to 5 pokazala je koliko može biti zabavna. 1980. je Dolly dobija glavu

0: Beogradskoj biciklijadi.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Radio Kameleon.
2: Sredobne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću.

bude se, sve ide dalje, samo ovaj put bez nje. Daljine me zovu, u njima nestat ću,

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krala, nije kon, nije majmun, nije slon.
3: Chameleon. Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili faks uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: Novo na Radio Kameleon. Mirza Selimović. Pjevam, ne plačem.

0: je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Enjoy the music. Kameleon. Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: račun, oni snima na YouTube.
1: Ogurši od sebe Bill Tim. Bill Tim dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Ovo krize, još.
1: Ja bolan, rad traže, ves